În plan cu barje, dig temporar și pompe, deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul deadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Live! Live! Live! Terra!

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a III-a, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CSM Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. Nu o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu îi pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Baziaș este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawatts este acoperit din importuri. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul deadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30. Vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a treia, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CS Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Bazia și este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul deadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30. Vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Live.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Lift
4: Live.
5: It's never your fault. But bang, bang, bang. Banks and ranks on the pole. Zao.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Terra!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a III-a, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CSM Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova. Liga.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live Live.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.
2: Live life, live Terra.
3: Stay, 'cause I don't wanna wash you off, wash you off. I'm scared. It's been about

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful?

vineri este singura zi din săptămână care reușește să-i facă pe mulți oameni să zâmbească încă de dimineață, parcă totul se simte puțin mai ușor când știi că urmează două zile în care ritmul se schimbă și, bineînțeles, avem timp să respirăm mai liniștiți. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

acum în Liga, aurul galben al românilor apare tot mai rar pe mesele noastre, iar consumul de mălai este în scădere. Deși mulți dintre noi am crescut cu ea, porțile s-au micșorat, iar în orașe preparatul tradițional a ajuns să fie tratat ca unul gurme. În unele restaurante, o porție de mămăligă poate chiar costa de două ori mai mult decât în trecut, mai ales când vin alături de ingrediente sofisticate. Așa că mămăliga nu dispare, doar își schimbă statutul din mâncarea de zi cu zi în preparat pe care îl comanzi la restaurant. Și dacă tot a devenit gourmet, să nu ne mire dacă în curând vom cere și o mămăligă bine făcută, dar cu rezervare. Live Life.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază, termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Life. Terra!

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Ilie Bolojan a declarat într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar. Un grup de drone a fost detectat de radarele MAPN astăzi aproape de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaj RoAlert, iar două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. MAPN anunță că nu a fost încălcat spațiul aerian. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, adică în 2029. Acum se înregistrează 19 grade în capitală. Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar.
2: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
0: În această dimineață, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcov, Ucraina, în apropierea graniței cu România, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național, potrivit MAPN. Un mesaj RoAlert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană la baza 86 Borcea, au decolat pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a fost încheiată la ora 6:30. Continuăm cu alte știri. Forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale acestei zile, anunță presa din țara vecină. Atacul din timpul nopții a rănit cel puțin două persoane și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu 9 etaje din Kiev după un val mortal de atacuri desfășurate și ieri în întreaga țară, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite. Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din Kiev, iar forțele aeriene ucrainene au avertizat cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie, cu reacție, se îndreptau spre capitală. Atacul a avut loc după loviturile asupra unor orașe și comunități din întreaga Ucraina, inclusiv Zaporojie, Odessa și Kiev. Continuăm cu alte știri. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, publicația The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, respectiv 2029. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: Cu câteva ore înainte de a se adresa miilor de susținători în cadrul primei convenții republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, Donald Trump a prezis cu un ton sigur că războiul împotriva Iranului se va opri imediat după alegerile intermediare programate la începutul lunii noiembrie. Iranienii nu mai pot rezista, ei încearcă cu disperare să influențeze alegerile pentru ca la putere să ajungă un grup restrâns de oameni slabi care îi vor lăsa în pace și le vor permite să dețină arma nucleară, a declarat Donald Trump pe pista bazei aeriene Andrews înainte de a decola spre Dallas. Cu toate acestea, discursul nu este același în rândurile administrației Trump. The Wall Street Journal a dezvăluit miercuri că, în culise, principalii consilieri ai președintelui american ar lua în considerare posibilitatea ca războiul să se prelungească până la finalul mandatului său. În biroul oval și în Situation Room, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții au discutat cu președintele președintele despre faptul că Teheranul ar putea continua să reziste presiunilor americane sub blocadă și alte tactici militare, prelungind potențialul conflict dincolo de ziua învestirii din ianuarie 2029, a scris ziarul american. Aceste discuții interne contrazic în mod clar discursul lui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite ar fi învins deja forțele iraniene, împingând regimul la un pas de capitulare, subliniază The Wall Street Journal.
0: Mirela Dădăcuș încheie acest jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM sunt 19 grade la această oră în București, 16 grade sunt la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu, 18 grade la Iași, 20 de grade sunt acum la Craiova și Timișoara, 18 grade se înregistrează la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată ca de obicei de colega noastră Lina Grâu. Noi detalii de la Chișinău despre incidentul cu o dronă care se afla în spațiul aerian al Republicii Moldova în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se pregătea să decoleze de pe aeroportul Chișinău, dar și un avertisment că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de la Dunăre, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Și de ce și cum minte Kremlinul când spune că moldovenii nu susțin integrarea europeană? Iar invitata emisiunii, Ecaterina Locoman, lector universitar în Statele Unite ale Americii, vorbește despre cum a schimbat istoria contemporană atacurile teroriste asupra turnurilor gemene din New York de acum 25 de ani. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste prut în câteva minute la Focus Moldova.
4: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
5: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiștii din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chie, Chișinău. Detalii program pe reuniune.ro.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază, termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program vorbim despre două subiecte din lumea tehnologiei care ridică deja câteva semne de întrebare. Mai întâi, ochelarii inteligenți pregătiți de Meta, care ar putea înregistra tot ce vede utilizatorul. Apoi discutăm despre copii și inteligența artificială, după ce tot mai mulți ajung să-i pună lui ChatGPT întrebări pe care înainte le adresau direct părinților sau profesorilor. Rămâneți, stați cu mine!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave

Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la bază Iași este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30. Vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Pește o nouă generație de ochelari inteligenți, iar aceștia ar putea înregistra în permanență ceea ce vede utilizatorul. Compania analizează o funcție care ar permite ochelarilor să păstreze imagini și videoclipuri, astfel încât oamenii să poată căuta ulterior înregistrări din momente pe care nu și le mai amintesc. Ideea strânește însă controverse legate de intimitate, pentru că înregistrările ar putea ajunge și la Meta. Așa că dacă în viitor cineva îți va spune că n-am văzut nimic, s-ar putea ca ochelarii lui să aibă o părere complet diferită. Live life, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

mulți copii apelează la Alexa, Siri și ChatGPT și alte sisteme de inteligență artificială pentru întrebări pe care până acum le adreseau părinților sau profesorilor. Specialiștii avertizează însă că folosirea excesivă a inteligenței artificiale ar putea influența felul în care copiii învață să comunice și să înțeleagă relațiile cu cei din jur. Experții spun că dezvoltarea limbajului nu înseamnă doar acumularea de cuvinte, ci și învățarea emoțiilor, a tonului vocii și a reacțiilor celorlalți. Așa că dacă un copil începe să-i spună lui ChatGPT mami, pentru că îi răspunde la toate întrebările, e clar că părinții au primit un concurent serios la capitolul răbdare. Live live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază, termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Had cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people. I got

Punem punct ediție de astăzi. Vineri se simte ca de obicei un ritm mai ieșit din comun. Parcă este necesar să punem chiar pauză ritmului grăbit și să așteptăm cu brațele deschise weekendul. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până la reauzire vă spun doar atât. Pa, pa! Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a III-a, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CSM Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova. Live

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
4: Iată, s-a mai încheiat o săptămână de muncă, s-a încheiat și prima săptămână de școală, vine weekendul, așa că haideți să ne pregătim corespunzător pentru zilele libere, să avem starea aia de bine și, bineînțeles, să ascultăm muzica ce ne place împreună în următoarele ore. Grațiela Ionescu aici, avem multe de povestit și astăzi, așa că luați-vă cafeluța lângă voi și stăm împreună la taclale. Salutare tuturor!
5: Live, live, live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cede timp, pierd românii prin trafic, deși avem de parcurs cea mai scurtă distanță până la locul de muncă, petrecem printre cele mai multe minute în trafic din întreaga Europa. Potrivit unui studiu recent, suntem în această situație din cauza infrastructurii care transformă orice drum într-un blocaj interminabil. În ciuda acestei situații, cei mai mulți par resemnați. Doar 35% dintre conaționali consideră că naveta le consumă un timp prețios în care ar putea să lucreze. Pe măsură ce trece timpul, oamenii devin tot mai nervoși, iar frustrarea acumulată dimineața se răspânge adesea asupra întregii zile de muncă. Și când stăm să ne gândim că uneori poate facem mai puțin timp până la locul de muncă, nu știu, ori pe jos, ori cu mijlocul de transport în comun, însă tot la mașinuță tragem, e cam greu să renunți la confortul propriu, nu?

0: Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Live Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

cu inteligența asta artificială. Iată ce spun acum oamenii de știință, cercetătorii, că ar putea deveni mai puternică decât omul, iar cei care o dezvoltă spun chiar ei că nu sunt siguri că o mai pot controla. Un fost cercetător avertizează că AI s-ar putea întoarce împotriva noastră și ne-ar putea ucide până la sfârșitul acestui deceniu. Alți experți cred că avertismentul este doar o mutare publicitară, având în vedere că cele mai mari companii din domeniu urmează să fie listată la bursă. Cum e vorba aia, om vedea și om trăi, într-un deceniu se pot întâmpla multe, face AI-ul și pui. Live, live, live.

Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia, Loredana Dobriceanu, și antrenoarea echipei sub 15 ani, Nicoleta Cangea, au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul de adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la bază și este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Live. Live.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
4: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
3: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
4: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de

despre cel mai scump divorț din istoria Coreei de Sud. Un magnat al jocurilor video îi va da fostei soții 1,5 miliarde de euro. O instanță din Coreea de Sud i-a ordonat magnatului din industria jocurilor video să-i plătească fostei sale soții, cum spuneam, 1,5 miliarde de euro sub formă de active. Decizia stabilește cea mai mare despăgubire de divorț din istoria țării, relatează BBC. În cererea de divorț împotriva fostului, ea a solicitat o participație de 50% din societate. Iată, avocații acesteia au susținut că ea a contribuit la finanțarea companiei la momentul înființării. Acum, magnatul trebuie să plătească. Ce să facem? Uneori, libertatea costă. Este el liber, dar dă și bani din buzunar și o grămadă de bani. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Live Live Terra.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

uneori degeaba ești perseverent, așa cum i s-a întâmplat unei femei din Marea Britanie. Ea își tot caută un job de 2 ani încoace, dar nimic. 500 de răspunsuri negative în 2 ani după aproximativ 20 de candidaturi trimise în fiecare lună. Este bilanțul căutării unui loc de muncă pentru o femeie de 60 de ani din Marea Britanie, care și-a pierdut slujba în urmă cu 2 ani. Pentru ea, numărul mare de refuzuri a fost cu atât mai greu de înțeles cu cât de-a lungul carierei nu întâmpinase dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, nici măcar în perioadele de criză economică. A ajuns să se întrebe dacă vârsta sa ar putea fi un factor în procesul de selecție. Iar concluzia ei este că da, ce să-i facem dacă nu este J-Lo, pentru că și J-Lo e apropiată de vârsta femeii cu pricina, dar asta e, încă profesează. Live la

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază, termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

a fost cald vara asta și iată ce spun și meteorologii, că august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. Despre asta o să vorbim în următoarele minute. Eu deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică, să mai luăm o gură de cafea, de apă, să ne hidratăm și să ne relaxăm aici cu super piese. Grație, la sunt, revin!

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a treia, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CS Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

nu mi s-a părut degeaba că în august a fost foarte cald. Iată, august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, arată cel mai recent raport al serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost cu 1,65 grade Celsius peste nivelul preindustrial estimat, reducând temperatura globală peste pragul de 1,5 grade Celsius. În același timp, temperatura suprafeței mării a atins valorii record pe fondul încălzirii globale și al intensificării fenomenului El Niño. Raportul avertizează și asupra secetei severe din mai multe țări europene, inclusiv în România. Într-adevăr că, da, așa este, în țară nu prea a plouat vara asta, sărmanii agricultori și cei care au grădini pe acasă și gazon și toate cele au trebuit să stea cu furtunul în mână toată ziua, bună ziua, să-și ude pământurile. Dar gata, a trecut, acum este toamnă, toamnă-iarnă, un alt sezon. Ne bucurăm de aici și acum. Haideți cu volumul sus!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ofertă ce ofertă, o insulă din Grecia oferă 3.000 de euro pentru fiecare copil născut acolo. Care sunt condițiile, le aflăm chiar acum. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că nu e chiar așa pentru toată lumea, nu vă grăbiți să nașteți acolo. Iată, autoritățile din Nisiros s-au introdus un ajutor financiar unic în valoare de 3.000 de euro pentru fiecare copil născut într-o familie care are domiciliul oficial și reședința permanentă pe această insulă. Propunerea primarului a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local în cadrul eforturilor administrației locale de a sprijini concret familia, tinerii părinți și combaterea problemei demografice. Această indemnizație va fi acordată o singură dată și este destinată acoperirii primelor nevoi ale unei familii nou înființate. Deci se acordă doar prima dată. La al doilea, la al treilea, te descurci, nenică pe barbata. Ne întoarcem la muzică. Live. Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă sub un cer predominant senin. La amiază, termometrele ne vor aduce maxime în jurul a 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, urcând spre 29-30 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea la prânz către un nivel confortabil de 50-60%. La noapte, atmosfera se va răcori plăcut, cu minime ce se vor situa în jurul a 16-17 grade Celsius, sub un cer care va deveni variabil. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține la fel de caldă. Diferența este că, spre după amiază și seara, cerul se va înnora treptat și pe alocuri își vor face apariția câteva averse trecătoare. Trecând dincolo de vreme, aș vrea să vă las cu un gând de luat la drum. De câte ori nu ni s-a întâmplat, într-o dimineață aglomerată, de exemplu, să ratăm autobuzul, să prindem un semafor care pare că ne ține pe loc o veșnicie sau să ni se anuleze o întâlnire exact când eram gata de plecare. Pe moment, o astfel de mică încurcătură ne frustrează și ne dă planurile peste cap. Dar ce-ar fi dacă, în loc să ne supărăm, am alege să privim cu pace și să binecuvântăm acea schimbare de ritm? Poate că tocmai acea întârziere ne-a dat șansa să ne intersectăm pe stradă cu un prieten vechi pe care nu-l mai văzusem de mult. Sau poate ne-a oferit 10 minute în plus de liniște ca să ascultăm o melodie bună la radio, ori ne-a ținut, cine știe, departe de o întâmplare neplăcută. Când alegem să binecuvântăm tot ce ne iese în cale, chiar și un plan stricat sau o situație neprevăzută, descoperim că de cele mai multe ori viața nu ne pune piedici, ci doar ne redirecționează cu blândețe spre o bucurie la care nu ne așteptam. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

final de emisiune. Este ultima zi lucrătoare din săptămână. Este vineri, vă doresc un weekend minunat, un weekend relaxat și liniștit, căci și asta este foarte important. Dar cu volumul sus aici pe radio, pentru că aveți parte de cea mai bună muzică. Grațiela Ionescu sunt, pupici tuturor și să ne reauzim cu bine și cu bateriile încărcate data viitoare. Bye, bye! Live. Tera! Even when we know-

Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Bazia și este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul dappfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30. Vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a treia, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CS Megidia va debuta pe 13 septembrie în Divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova.

0: Ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul.

galactic-ul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

ora 17. Two steps forward, one step back. Two steps forward.

Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul de adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Bazia și este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Live! Live!

ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live la

Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă.

0: Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life. Live Terra.
4: Elizabeth. Elizabeth, she's the girl next door, but she's a little bit

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live la

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit inspectoratului de poliție județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul de adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Baziaș este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil H2

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a treia, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CS Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova. Live. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul de adppfetești.ro, secțiunea Adăpost câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Baziaș este de circa 1.400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3.800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1.300 de megawați este acoperit din importuri. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclear Electrica, societatea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a solicitat convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru declanșarea procedurii de selecție a unui consiliu de administrație format din 5 membri. Selecția va fi derulată de minister, iar noul consiliu va numi ulterior directorul general al companiei. Ediția din acest an a evenimentului Toamna Feteșteană se va desfășura între 9 și 14 octombrie. Regulamentul și cererile de participare vor fi disponibile de pe 11 septembrie pe site-ul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, iar de pe 14 septembrie la sediul instituției. Documentele pentru participare se vor depune între 14 și 17 septembrie, iar validarea participanților se va face pe 18 septembrie în ordinea depunerii cererilor. Potrivit organizatorilor, comercianții cu sediul social în Fetești vor avea prioritate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Transporturi au identificat pe 9 septembrie un bărbat de 30 de ani pe numele căruia judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de un an de închisoare pentru furt. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea în dosarul de reabilitare judecătorească solicitat de fostul polițist Petcu Dragoș Emil și va pronunța o decizie pe 24 septembrie. Acesta a fost condamnat definitiv în 2019 la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru torturarea unui investigator sub acoperire în stațiunea Mamaia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă, pregătită de Gică Mina, a obținut primul succes din acest sezon al Ligii a III-a, învingând sâmbătă pe stadionul Trust din Cernavodă formația Dunărea Călărași cu scorul de 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, meciul contând pentru etapa a doua din seria a patra. George Tudoran a deschis scorul, iar Marius Neicu a marcat dubla în minutele 31 și 34. Echipa masculină de handbal CSM Megidia va debuta pe 13 septembrie în divizia A sub conducerea antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Deși a promovat pe teren în Liga Națională, clubul a ales să rămână în eșalonul secund. Primul meci programat este cu CSU Craiova.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

Un bărbat de 32 de ani din comuna Valului Traian a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat o femeie de 90 de ani din județul Argeș, căreia i-ar fi luat 41.000 de euro. Potrivit inspectoratului de poliție județean Argeș, pe 3 august, femeia ar fi fost sunată pe telefonul fix de o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și ar fi convins-o să predea suma respectivă destinată, potrivit pretextului invocat, achiziționării unor aparate medicale. Bărbatul a fost depistat marți cu sprijinul polițiștilor din Constanța. Cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care au fost arestate preventiv pentru luare de mită, au depus contestații împotriva măsurii, termenul fiind stabilit pentru 15 septembrie. Este vorba despre Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Catedra de Anatomie, acuzați că ar fi pretins și primit mită de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor de restanță. Prejudiciul este estimat la peste 37.000 de euro, iar ancheta e în desfășurare. Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza apei insuficiente pe Dunăre pentru răcire în siguranță, cea mai lungă oprire din cei 30 de ani de funcționare. Debitul Dunării la Bazia și este de circa 1400 de metri cubi pe secundă față de valoarea normală de 3800. Pentru siguranță, autoritățile au pregătit un plan cu barje, dig temporar și pompe. Deficitul de energie de aproximativ 1300 de megawați este acoperit din importuri. Adăpostul public Fetește a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de animale care au depășit termenul legal de cazare. Acestea pot fi văzute pe site-ul de adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția va fi gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate și deparazitate. Programul de vizite este de luni până joi între orele 7:30 și 16:30. Vineri până la ora 14, iar sâmbătă și duminică între orele 8 și 12. Antrenoarea echipei de volei sub 17 ani a clubului CSM Gidia Loredana Dobriceanu și antrenoarea echipei sub 15 ani Nicoleta Cangea au finalizat cursul de perfecționare pentru antrenorii de juniori. Acesta s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie și a fost organizat de Federația Română de Volei. Live, live, live.

0: Salalalalalalala.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
2: Live life. Live Terra. Give me some more.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live, live, live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni.

fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-L pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă, aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi, oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Cultura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.